0: wo duru ahokyere bere bia boa fɔkɔ wo nibi sasɛm to wa obi a wo nim sɛ we ne betumi aka ma me no wo frɛ no kura wo mfa obi so ɔno ma de ɛna ya roho kura ne sɛ sɔfo obetie wa sɛm nyinaa wo tie ne nyinaa wie sɛ game wo sɛ kafra me kura ha kura de nyɛ bibia anyɛ ye na sɛ wa twam wa ka wa sɛm nyinaa wie o owia no wa ka sɛm kura sɛ bua bam ɔno a won sam wa ana me ka kire wo wura ne se jai su na me bom pema kwa na me ka kire se ade chia mo pa me diska ne bebre mo na mo fa akura no nko no mo hwe no ye ni ye ntia de wi ase wa hwe obi be ka se na de na pastor bernard nya me na mo su ye nema bibra de no wansa akura ne yade na wa mo pa ma akura no ti ase ye se ye wo yare bi wo ho no mo a ye mpa ibo etina sometime obi timi yare hospital doctors for say mami we dey pe baby fa pempa ibo bi ko doctor ni chọ se yare na wo dia ba ha ne de enye doctor yale ye ani e wo yare bi wo no ma sister wo hia se doctor ne be hwe wo wo hia se se be predu asa doctor show na odi nsuo si nsuo doctor show na oyo ho adwuma e ye nti sa ne ma na si ye ma me eti na bible kan yesu se momfa kasa de e ma kasa eti ya ye mfa doctor fo de e ma won ni ye mfa de ye mpa bon so de mra eti akwara ne de na ye doctor de eti me check your time na satam sofo omo visiting our natwam ena me catch omo say nyame ya doma no pa me discan bebrom anope tututu na me koyi 10 million 1000 cedi me took car na me drew kolibu ena me yes ka no eti che say sofo me dream me kick digidigidi sa na me bus step say dia me na me bada ho me drew hospital one mu rura ho na akra ne mpa ne nsi ho me yem jeme show ana me busa ma me ba kon no so e ba yare to aso se na abofa na no da he no na me ne be bon pa no owe ma me ne se aw sofo angumachia na akra ne wu yi ah owie o ka se angumachia na akra ne wu yi no otia se mo ka to aso o se ni papa ne ne ma me no o ma nya sika no afi mi sika ni kura mi sim se na mi gina kolibu ho em se fiti sa ta me be pem ne mi si kolibu bi mi nim de be mama ka wo e be mama ka sofo a sika ni kura mi sinema jina na mse wow ohia ohia anya dambo eya fun anya de papa ti mi ye bom pa ye bia na sika sem be mu a me fa ne personal me bo ni ye ti se de mabodam because ofo papa na sma o ken wo se ni wi ase nyina ne akola no mu ni bi o ba bia because ofo ohia nti o ma lose akola no me be se freedom ba bia wutiem bia wo de ye mhyehye ye sade we ya busi kampa ye se urade ba bia chichiri misika sem sane misika sem me be se nyina ye di gidi ye sade we ye mo ye mpa ye ne so ya bo ne so afode ye wo be nya afode me be se nyen ne sade we pe a seed of 30 Ghana cedi 3 per seed of 30 Ghana cedi enyina ho ma nyame agya nyame oba nyame nkokro wa we be ka se na de na so fo afode ye ketu ase na wo ka me be so obi etum ye bi per 30 cedi pe Tensity miensa. Oh, Londoner, per bear pounds will be for ye be 30 pounds. Oh, America per 30 dollars be ye be. Babia will be a ye euro per 30 euro be for ye be. A few we are fast for the end of 2 hours so. Men who buy him, she empire. I don't know about you, but media may bump I be say ya. I am a funny personer because we hear and ya de papa. If you have never find yourself in a situation like this, I won't tell you, make an answer. But or how be at toa sika gu wani mu ase a wo dia yam sie be ye dia me ni wuye fa fo dia no toa koma so fa toa koma so fa toa koma so na fa gidi tie mu ka dia me ka bi ka se nyame onkonkono nyame onkonkono sika agu mani mu ase a che sika agu mani mu ase a che jina ma fo dia 30 cedi iso
1: jina ma fo dia 30 cedi
0: a e jina ho manyame agya
1: a e jina ho manyame agya
0: nyame oba
1: nyame oba
0: nyame onkonkono de
1: nyame onkonkono
0: de erade ma me nyame oboda
1: erade ma me nyame oboda
0: e wo sika se mu
1: e wo sika se
0: e ma mani mu ase da
1: e ma mani mu ase da
0: e wo sika se mu
1: e wo sika se mu
0: Haggai 2:8
1: Haggai 2:8
0: erade wa sem se
1: erade wa sem se
0: sikane jete
1: sikane jete
0: eye wo urade dia
1: eye wo urade dia
0: urade domi dom masifu obi
1: urade domi dom masifu obi
0: domi sira mabusua
1: domi sira mabusua
0: ya chechire misika se mo honhom a
1: ya chechire misika se mo honhom a
0: jina mafodie iso na ji
1: jina mafodie iso na ji
0: na sane no
1: na sane no
0: na ma misika se mo nde ne ho
1: na ma misika se mo nde ne ho
0: ewo yesu din
1: ewo yesu din
0: fajidie ka ame mi esa na nye ho
1: amen amen amen
0: Maybe so will be a wood to me be a man, your man, and Russo. Pathetic depend a year. My name, you know, how many a mere jar.